yɛretoa nyame asɛm anaa yɛrekyɛ na wotwe a ɛtwa mu no so na yɛn asɛm a yɛkasa yɛto din sɛ fear not, I am with you. Fear not, I am with you. Na yɛyi yɛakenka nsɛm no ɛfiri Isaiah 41 verse 8 through to 14. Isaiah, iti aduanan baako. Ntitemu awotwe ekosi du anan. Na mekenkan biom, ebi ana na wotwe a etwae mu no na wonkan ye ho. Nti mekenkan akenkan sem no mpona, mentimi ankyiremu ye a na wahu ne anyame pese oka. Isaiah chapter 41 verse 8 to 14. Na wo makwa Israel, Jacob amapa wo, medofo Abraham asefo, wo amaso wo mu efi asase ano na mafrɛ wo efi na ahye so aba, na maka makyerɛ wo sɛ makwa ene wo, mapa wo na merento wo enkyene, nsuro na mene wo wɔ hɔ, mma wo buntu na mene wo Nyankopɔn, mɛhyɛ wo den nanso mɛboa wo, nso mede metere ne nifa mekura wo mu. Hwɛ, wɔn a wɔn bo ahuru wo no nyinaa ani bɛwu na wɔasopa, na nnipa a wɔne wo anya no bɛyɛ sɛ wɔnyɛɛ hwee na wɔayera. Wɔbɛhwehwɛ wɔn a wɔne wo ham no nanso wɔrenhu wɔn, na wɔn a wɔne wo adi akɔnnɔ bɛyɛ sɛ wɔnyɛɛ hwee na wɔasa. Na me Awurade wo Nyankopɔn, mekura wo ni fam, me na me se wo sɛ, nsuro, me ara mɛboa wo. Aleluya. Nsuro, aboa wa Jacob. Mekenkan mo Israel mma, me ara mɛboa wo, Awurade na ɔkan. Na wo tefo ne Israel kronkronni no. Amen. Akenka sema yakenka yechire muse. Nyame na onam odifo Isaiah so de na samri ma Israel fo anwa konkwaso mu. Asane aso dinti. Na wosusu mpo se nyame ere fi won ana wapa won. Na wori hu amane na wori tete. Na nyame nam ne nkranhyen sem so ere hye won se. Onu nyame e na wafrɛ won. Afi achichichi. Na odi didin e di afrɛ won. E di aba. Ɛnu ti ɔnu nyame na ɔrengya wɔ ɔrempa wɔ nti ma wɔn nkoma ntu na ɔne wɔn na ɛwɔ hɔ. Ifi ase sɛ yɛrekyerɛkyerɛ nsɛmfu a ɛwɔ nsɛm no mu, na afei nso yɛkyerɛ sɛ ehu ɔwe ɛyɛ ade a ɛgye yɛn anigye ɛna yɛn asomdwe ɛfi yɛn ntam. Ɛnyɛ ade papa, nanso yɛma yɛn nkoma ntɔ yɛn yam sɛ yɛabɛgye Christ adi. Wama ye honhoma ye di sura di biyo. Ne mumu, honhoma ye di tiye muka aba eja. Eche se ye nyanko pomba. Ye nyanko pomba enti. Ye nsuro shwe. Ye wako kudra. Ye di ishia. Na ye timi enenea. Otanfu di hune huna ye ediesi. Na ye di nisu mpunim. Na ye fia sese. Ye chreche ense mfuwe nimu. Enti niya edi kaya. Ye kan hon asemono. E ye se. Ma nsuro. Na mene wo ena ewo ho nti ye kire mu na ne a ye reto aso bie mu no ne eto so abie nsemfo a edi ho no so okan se ema wo ukuma entu ema wo bo entu. Do not be dismayed. E kire se ema ukuma entu se waka se ema ukuma entu a na ye biribi a wahu ene ne a wate a edi ehu abro uni obi rekasa na wo ka kire ni se oh e ma okumentu kra oh e ma okumentu ma embo hu a na kire se nipa ko na hu biribi ana wa ati biribi ana ne ma etwa ne ho ehia o ri hu ana so ri famu no e di ehu abre no nti e di akumatu abre no nti erade nam na sem so e ka kire yen se ma yen suro ifi se one yen ne wo na ne aye hu ne aye di yen hu ya yede ya nsote, ya yene mu biara, ma yenkuma entu, ema enjao ye, eni hane hane, anase,
mfa ehu emeto yen so nia etwa ye hu ehia ene na ye hu na emo no ye remain focus e wo Kristo so ye mfa ye ni ento onu nyankopon kwa so onu kuto na ye hwe no na emo ma ye hwe ni ema etwa ye hu ehia ma ye hwe ni ema ye refem ma ye hwe ni ema ye ni na emu na emo mu no ye hwe ye ngerade Jesus Christ onu ena yemfa yeni ensine so circumstances a yenna mu neema a ene ye ndi abasawu mu ayarwa aboye ndidindi a edi ehu aba osema yenhwe no kra nemu mu yenhwe onu Kristo awaka kire yense one yenwo ho na ninifa kura ye no no ena yenhwe no se yehwe Kristo dia ene ye bedi nkuni e trose mayete asese emribi na Peter bo kwoso Yesu nso enante kono so na Peter mu ehu no na wo hu no na ehu bo na afi Yesu kasa ya wo hu se e Yesu ni Peter kasa Awurade ya wo dia ene hye me na memra ene Awurade kasa ene bra Peter si kono so ono so nante kwoso se Yesu Kristo se asase kese afi onante ne Bible kire se du ba bi no o hwe po no ene se ne elbo ne na so o yi na ni fi Kristo so ko hwe po no afi ne koma etui na ebo ni hu na afi ase se omem na Yesu ye ntem eso ni mu odofo se wo hwe wi ase a ye wo mu mprempren na wo hwe niema etwa ye ho ehia na wo hwe circumstances and situations a horo a ye na mu ni ne etwa ye ho ehia ene ni aye hu ni ne aye te ene ni a usuro daati a anya ubedi kan ewu ori ase anase biribi be ye wansa na adekode ne kura aba ifise niema ye na mu sese ni ma ye hu niema ye ye hu ni nia ebetu ye ndahachi ye nim ochina na ade ye mbesi ye nim nia ye awie no ereko nanso tie ye wo beriba bi a ni din ni Jesus ono ene wo de osoro ene asase tumi ade ama no ono no ye onyankopon ba waba ni tumi se otimi di nipa nkwa na afenso otimi sayare na afenso otimi siesie nipa na afenso otimi hire nipa na afenso oma yenye ndada eduan iti waka kire yen se ba yen na nwin bi biara enha yen hu emu ade nyina emu no yen fa mpa ebo ne nkoto se ema ya de se di endu nanim ifi se oka yen hu anu okura yen na basa ni nifa okenka ase ni nifa no ekura enti ma ye nsuro eni ti nyame kan ye hu nti ensuro ni a ochina bewo ensuro nyare wa awuwo mu ensuro circumstances a ni e ma etwa wo hu ehia ensuro ni enipa ka fa wo hu ensuro wo daache ifise ono no onim daache e tri fine ni e beto 40 years to come no ono nyame nim na ni a onim no ono na oka kire wo se one wo ne wo ho nti ma insuro e ma hukumentu amane ama e fa wo so no anka wanhye na anse wo daache anse wo nije anse wo mu Kristo didi na emum no jina pinkin o ka se me boa wo na me so wo mu nso me ma wa moden me boa wo nso I will strengthen you and help you I can cancel me ya king kind se yeti ya ni awu nemu ni awu famu no ewrade ankase obeja o wa na so ne wo ne wo ho enti nsuro enti oka kire so ne wo ho enti e ma wo komentu de enti na ose ma wo komentu efise ono ankasa obono ankasa obeso mu wa ma ho den na afi nso wa boa wo na kire se ewrade be ma wo tumi a wo be tumi de afade a wo refamu ni nyina mu ni awori famu no erenfa wo so ni awori famu no erenhye wo so ni awori famu no entimi nya wo hwe ebe ma wanna mu wiase mu adi wo nkwatenten awie na nhyira no so onsa beka daache nkwa ma no so ubenya ewurade bosha ode ahye yen no ubekwa kodu atele bi mpo aye nkristo suma aye sumi aya na ehu nkakra nkakra se ei ni yen heaven ye betimi akobi ene se ochina se ni ati ahwe ni efa ha na ni ema efa emwe ye betibia asum nyame akosias onua
ensuro erade oka wo ho e ma wo buntu ifiso oni wo nyankopo oso ono a obeso mu ono a obehye wode na afi wa boa erade be hye wode ni awu na emu no ani to be na emu a ebeye nipa wanwa obebisa se e na nya maami nya papa yi ena orefa amani hunu mu yiwu isan se nya meka wo ho nti enya wo nko na wo na emu okura mu na wa hye wode nti ni ema etu obi a oni nyame a obebon pempen no wo be na emu na wasre osoma footballer wa ji en erade Jesus Christ edi na ono aga so timi ka so ono awa mante o che wo nyina ampan so osoma footballer ji Jesus did o de ne kuma nyina na adwen nyina eje erade adwuma papa na ohu niema mpo ye betimi aka se edi kanfo na ehu ye adwuma tro bible yi mu nsem bebre na ono a e ka asem bi se ni eme bia onu nyame ankasa yi kire enu nti se ebeye na ore mema ne ho so na ore en mema ne ho so nti nyame ma kwan ni eme bi emiemia no na se obunsam bodi kuturu a ekika ni sey a emiemia na na aye oya okese a ere ha no na wo kan kire osem na o se Obon pai pere biisa. Se radi enyisa ya wii enfemfi en neso. Ama wenya ahoto enya sunjwe. Na sudena erade kachireno. Erade kachireno se. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Ma dum dos umau, osuma fupo. Wama ni unu na asibi nyino. Tobo, tobo kra. Adumu na amedi adumu ne dos umau. Neti, ma mwadi e danu huedi. Eye mu pa, ewo emrayimu. Eti wu emrayimu no, e hokra ane nyame fawoso. E ya benin semtie. Nya unu emu no eradide emfa nyeshiyo. Nya luwana unu emu amani unu ateti. Abanye mu nsem aware mu nsem edwuma mu nsem ohaw bebre no erade na ho den ni ntumi daddy e wo saa mro ye ni enti mbu hu abofia efise one una e wo saa de ye na wo na mu no enokura na nyame na mo so be ye ne ma akese wabusuem na sorim e na oman yi mu erade de onfa de kese ana aketo anye bibi na ye ye den ana na ye mre bebi obeda ni tumi edi no so obeda obeda Ete to bribia, yen nam niame mubia, ed namu radienim, o maho kwine, se yeben nam sa mani hum, nor nam sa dienim, as sheni hum en yu nyam, en unti, nya wud ne munu, ezro, ema kumentu, eradika hum, o be shawudin, na fin so, wa buau, ama we fimu efi, eti to boase eman bible kan, o si yema yeninje, en idasum, an hu hiemu. Yen tu yen boase, na yen kra empai bomu ara. Enti tu boase, ewa mani huna wune emu yi, kra empai bomu ara, na erade mre pemuno, obe shewe ni unyam. Ose, obe shewe de, na, obe boa wonsu. Ori nyao, enti ma okumentu. Na niya osa anke biyo mu kra ase, ode ne trene nifanu, ebe so umu. Sa trene nifen, e trene justice and protection. Sa trene nifen, E chire nyame ni justice e da ni protection. Sa obe bobo din so obe kura osoa. Uhure masi mbi. Na fin so obe di e di amaw. Tie. Nia ayese wune emu. Na ayese nia obonsam eribo kutruku. Na ayese nia iwiasi nina a ebuwe gusu nwa pao. Na ayese obonsam se oribo usu ose ewa ohono. Ka akumatu yemu. Erade eka wo ho obesori erade besori na ose osori a odi trini ni fa de bed kitao ni trini ni fa no e kire ni nokware di a obedidi ama na obebu aten na wabu bim na watamfo a ene wanya no se ne aye kenkan no obeye se wo ne wanya ahwe dempo wo be yira na wo be sisi wo nti ase na wa yira fi wo ho na wo be se wo no mpo nya asem ta ifse
Eradi bedin kuni mama na wani mubeku ase tie otanfo ntimi nya ohwe sera if you say Christo edini su kuni mdada ada ewa sendu ya niso oyiro ni mpenindi ni nitumi dini na atre fine wa sendu ya niso tre se wedin kuni mu kwa asama eho ji asama insafwa di asama insu kuni mu Bible chere se uru asama mpo wana anawa wune bi pwe pwe wongon femu yanga na wongu yemba radie disu kuni mama yendad enti enshro ema ubuntu ama wefinya mena ase akoba ebitie obunsa ma ohia wuwo ifise onim se Bible aka se enshira na ewufu a wuwo eradim wuwo a waboka wuwo a ewo nyame ma wedi nkunim eno nti ohia wuwo mprempre na emo ni ohia ne se dakro obepu nyame dakro obesan efinyame aji dakro obejai nyame som eno nti ena nneme nyina ode to ato awi hye wugi didin na gina pintin ma Christ na wugi na ma Christa ono so be gina ma emre pem ne tini ni nifa no ekura wo ni nti obe bomoden se obe ba trene ye anansa atentrene aba wafa na wo be din kunim na watanfo be sisi wo nti ase wo refi ni atrosem ekafa Mordekai ena Haman ho wo kan Esther homana Mordekai oye jiwuni na Haman asore ewo ne so epese otori jiwufu ase na Esther boni wofase oye ohema Mordekai boni wofase oye ohema Esther mane na wode mpae boni nkomse ahyehye mpae bo ene muadedi ahyehye so na Awurade edi abeninsem ena mo mpae bo so edi nkuni mawo dua Haman sense ode Mordekai be sense se dua no no wodi Haman essence ekum no odofuti ya tamfu wori bo sida otamfu o maye nsi ye nti aseda ewrade be mane homene so na wa ma so kra na ne trini ni fa na ekura na ebedi asem na ewrade be din kunim edia na ewrade be ti wa fi wa tamfu nsem na wa tamfu be sisi wo nti ase na ne awo susu ma awo no o ebe ye nkunim didi ama na wankasa beba beka wo na wa bo se Bible se David se otume pon wo matamfo ani mikru wa ye mabusuda ense se wo bo mpa se watamfo da bi ese se wo tena se na wo hu Kristo ani onyam sha ani abeni nsema obedidi aba Awurade se obe ma ne wo so obe ka wo ho otire ni nifa no di bi kra ne tire ni nifa no di bi kra asa tire ni nifa ne akire ni tumi a wo na owo tumi nti obedi wasem ama na afere obeye enkunim defo jaina ebetime aboa yen na yetime adi ehu eso na edi kan ni se unipa ko awoye oka kire ye wakenkan sem na yekenkan ni se ono na wapa yen ono no fre ye mfi achichi ono na waji yen nti ore nto yen nti uye nyankopon ba se waji Christ edidi a ene kan koma to ye mu se uye nyankopon ba onam Yesu Kristo so aje wa baye e de amane ho uye ni benti orinja hawo ye ye bonimpo wenja ye Bible se emra ye da so ye ni boni efo no e na obewu ma ye na mpen ahe ene bra ye aje ni Christ ye di e na obeja ye e de ama obo nsama obeji ye mfi ni nsem da bi orinja hawo ye nta o ka ye ho na o ma ye ni muwu ase ensi wuti ase odofo peja wuti na Kristo han no erishira ama ene bio mu nso ne ebeboa yen se se wugidi se wuye nyankopon bade a ene nya gidi ewo na sen mu gidi ene ehu ebo ebra gidi ne ehu enhia se wu ni gidi a ehu ebehye wo so enti ye di gidi ene akutia ehu enti nya Awurade asen mu gidi se waka akira wo se ena ndwin bibia enha wo ho no eche se God will take care of everything. Bibia no ono nyame ebe take care of. Ni awunna mu biara e ma okumentu. Fa gidi ekura nyame asem. Nyame asem ye you and amen. What is the sana no obekura wu. Di nyame asem the Bible can with James 1:6-7 say. Se wo bi se nyame wo bibi.
na wan fa gidi anka wan ensusu se ubenya biribi efise wo san nipa no uti se obi a eframa bo na uhihima uri nya hwe e wo nyame ho ne a onji nyame ndi no bebo mpa 1000 years uri hun sakra gidi se ba ka kire urade se o ma me kwatente on sa me yare yare we wanyi ni hompo asa yare eri nkumeda jisa se mi di se ono yare safo na o ka won waka se oreba weni mungu ase orema weni mungu ase ya wuhie biara emre esemu no obe fa wo hoto urade aho den so na ji urade asemdi na obeye biemu nso so fa wo hoto urade aho den so se ne awudi na chi na okura wo na ne trini ni fe kura no ne ho den owo tumi na wode oso ni asase tumi nyina amana ono na wo bonidi akoto dwe nyina akoto na tekrema pa mu kase oyo ura tumi biarent mi njina yen urade yesu kristo anim na saa tumi no etiwumu nti ensuro okaye ho amane funu ne de ye befam nsem a ye ade ye bete nanso sa ye fam ne hu na ye nam na kwansu o orinja oye tie oka wo ho oye nyame a onsesa oye nyame a onim daache onim prempren ena onim yemre a etwamu no onim ena oyo nyame a bibi en take no by surprise adi nyinara ena mnanim na sense bibi en take ni surprise na onim daache asem onim ne etwam na onim prempren ne ebeto yen in a minute time no sai nyame no na oka kire yen se oni yen na ewo ho enti ensuro abri biara emri biara oye nyame a onsesa se ne otifitete no saa na otete jata bebom niema eya din yebete niema eya kese betu ye nkoma nanso ni nyina mu ma ensuro nyame eka ho twedi ampo nyakopon.

Ewie ye da o nyankopon ase Nyame inshira emra okra bia waso eguso wa utie number 1 Mebon pa ye edemawo Se Ewurade Oma no ensi uye Na oma adie bia wo ye wabrabom no Enwie peye emfa mawo Menu ya ba ma. Nyame ba wason egusu awutie me na wie yi. Enyoma bi nkoyie wa brabom. Enyoma sei. Nyoma jia to agu. Ama adwini bebre na ekoso wo utrim. Obi kura nyanka obeka wano aduro. Obi unyanka bese ohun akonfo Nansu tie asamu awurade se menkan kire woni Onyame se woni unwiei So woni wawie di anka onka ti asefo ho Timi mekan kire wo se ebeyeye Na de ehia ne se Kwaso an nya ne mugidie na tobu ase won sohwe ne amane a wonam no na ebre bi ba de ohunu hu wo mu ne no awurade asem se oma ohunu saade ne biem ahwiase anya wieye me nua ba idua chi a ne mui ehina ne de akwase nsuo nsuo da ba hwia to agu papa ehina na amọ Enti enti minsa anfa hina ne nsa ankonjuo mu kosa biem. Ti dia owon kwane no. Na adwuma sam sikasam abrabon koyie no. Nyami betumi asesa no yoma de amawo. Kai se woti se dotye wa urade nsam. Di ope no wode woye. Awiai urade nhira wo. Midini eye odifuo kwabana ejapon. Safu amedano no aye Salvation Hope Ministry International ehina na mewo mewo tema Michelle Camp number 1 na wote menka memene da seya nyame ya aduma bokena ye kwasi ada aye da odifu wo mede yesunsun mu adwuma aye da mede ehwe nyankopon mabra bom eyi nyame ma efri wo hawo ni amaniem ama adansidie eye womodea mini wodifu a medi onyame asem ne ahaban ye adwuma no nti machi ni manim obi ba so owisu ahaban a oyaza de tiensa bua bi asua sade dodo ya osua preko firi bua ahaban ho da wuro nyenne ne nkofo si emfiri nyame nanso nipa nyame nam so eji wom ne dɔso wo nti wutie me na wie yi kwa kuma tu yem dia kanse oni mbebo mpuni mpu na wedi wo haw no abeto onyame anim na onyame sunsum a de me ye adwuma no ebe kire haban port ya menfa nkan na menya dia haban ne ka o she kim se de tie bia dance die be ya wo dia menim se wakina bra na ntia bre kwa kuma tu yem wate na wantie tie nso fima wo nya nso papa mfa nsa Afen wati wo nyankopo difo ne nka. Tie mi ye ne tu ho anamon nyame yadoma eda kyna. Sabre de mpese wo ye ni. Fra wo nu ye bi, fra wadamfo bi, fra odofo bi ka kire ne se. Wonfa na fidie ne nto ha. Odifo bi atena se. Ebe bo wura sunsun fam. Ya kire hintasem. Ewi akwa be ne befa so. Amane ya nam ne befiri mu. Otie bi wi nyame yadoma kyna ye kwasi ada. Obia de amrika ba sori fie ho. Ebe pedi ebe puwa jie. Shusha dansi diye. Bra. Na usubra befebi. Na enu nyamse nke urade. Ya mwompa ye. E urade yeda wase. Enu nyam enke udini. Sa udini nkwani ya huwadi ya cheye. Ya kwa da ye ye da ye. Adi ya chinyo basa nifanda sukure ye mu.
Me wura nyɛ obi ananya ne sɛ yo. Ti me ne matie fo ase. Ɛdemu nyam kan wɔ soro hɔ. Agyapa ɛbra so. Odwuma ade ahye wako ansani. Me pɛ fasi nkyɛn. Ma wo pɛ nyɛ hɔ awia yi. Na de obetie wasɛmpa no obegye adie no. Ma enye nhyira ma no. De obetie no begye adie no. Enye han ema no. De obetie no begye adie no. Enye ayaresama ne kra. Dabia wutie me. Na ɛna wie nso. Minim sɛ watie me. Wo Yesu dinim ne yɛbɔ mpa ye. Nyame ba wote menka. Fagyidie kɛseɛ agye so ɛma me sɛ amen. Onyame nhyira wo. Na ɔnti nanim nhyira wo. Medin ɛne Kwabena Japan. Asafo ne yɛ Salvation Hope Ministry International. Me wɔ tema me sɛ camp number 1. Sunsun mu adwuma no difo meye. Bia wutie me na wie yi. Mama, yare da wo so. Me ka yare a me ka sunsun mu yare. Yare ye ko anko. Wonu madura anko. Ye wo pane anko. Ye do wura fidie bia mu a anko. The more na wutriti no. The more na yare ne ko soro. Sa yare ne ho asem na me ka. Fa she utrim se. Himpo dro ye mfa ansa na nta. Sunsun yade ye ye fa sunsun kwa so na esa wo bibeka so difo di ani sunsun yade ye ye ka sunsun yade a e yade a obi nam sunsun kwa so ato e di ato wo kra so ama na pie hu na mfam ti ani ye pa na sa yare ye no na de ban no gisa wunya odifo a Onyame di tumi ani ahoɔdene ɛde ama no. Na wo sɛ da bia me ne wo kasa, ma sɛ ma me di nkan kan sɛ ma ugyidie wo Nyankopɔn mu no. NCP. Wo ka Mark 11:22 a Yesu ka sɛ bi kyerɛ suafoɔ no. Wo sɛ de di kan mu nyɛ Nyankopɔn mu gyidie. Na sɛ mu nyɛ Nyame mu gyidie a mo bɛka saa kyerɛ bepɔ na ebetutu. Mama, wo tie me. Ebi ya tu waduro. Ye woni pa banifuwa, asaifuwa, etrimwademfuwa. Nipa nkwa suwa ni yeye yo, ayye wantayi. Otemidu kwa tina eduro suwa, fao picture, chile udini, sawo nasi ya gwea, fao atadiye. Nwaduwa kwa se suma ibinsa. Nwa kwa jie duro, odiabegu ukwa ano, odiabegu sto ano, washebe bia ufa, Baby, I get a toy, dear. What, dear, be goo? No, when you see him, say, Kim. I feel bone to say, I dear no. I shall see ye, you know, to me, no, Cassay. Obi no, boo, good damn, no. Obi nine, now, no, no. Obi ten cow and iridium. What ten Cassaway, Ali? Now, so could do hospital. Doctor Fletcher, I say, you knew ya, dear, be. Saya die we nyina eye sunsun mu yade me no kasa sese a obi de twa yade ade ato ba so ana wo awutie me no wo na etwere ne da so wo de akire na nte enko mama nyame ya domo a hwa wo kire meto mensa frɛw me de haban na ye adwuma Na me ka kire wo se sebiribi ni mi mu anama dada wo. Onyame wa ma metumi. Tie asem wa me ka ne ye. Enti before so baba so do fie ho no. Si wa dwene pi. Ye nkonko so nhwɛ. Wunya di ade duru wo se akim. Ha, aduro betu. Agwara agwa betwane. Atwere obekɔ. Enti wo tie me a Nyame ya duma wa china. By 7:30. Na odifu wa tenase. Me ye kansa ni manibo anapandai. Ansana maso microphone mu. Yadye nuwe wa anumaduro enkono. Fasa yadye nebera. Nwobi asma wa kansa odifu wa. Ayina minfa yadye nkwa ye.
asɔde bia mate bia na mede yade ya ne kɔ nanso enko nko siaga ma metie me yesu ba ye no ne ye wasɔfo twetwa wurofo ho oba na mogyetu no mfirihye dum ye no no ne ye se wonchi ne sasɔfo ne so o chiri o munyina so mogyetu na ntwa de bia manse ba meka ne se asuru akura asura botokura ana sabi asuru akura kronkron nyamdwuma ye yer mama obi ani na aduma cha de na osu anfan firi sura ma wa wuntumi nya ho hwe da ti asema meka ni ye odifo kwa bre japan sunsum dwuma me ye ahaban ya mete ye no enye nipa le kire me ahaban bi am de ye dwuma no onyame nam ne sunsum so no wada ahaban na de a kire me se wei ye to obi aduro na de kan aduro betu si ato HIV ato obi so na de mana ne ho beto no ti asema me kan ye mo je to obi fa we ka no ebeko ekuro do bi ne enufa we ka no ebewu Omi yobonyini wangu ba fahama weni yedro weka hon oba wo. Etye mami majumano adan sonu no. Ente wu tiye minafye yi. Yadye bene da oso. Ya mama, yesu ba ye no. Ase iti no ba ye wo. Opasu ba ye nyome ye. Kidebye masi wame kaze sa uti swafu binase. Ati aswa debim. Nese particular problem bi da oso na osofu ni hu safoa so obetie mi asore eni bo bre wa na nko muta amunsunsu ombewu but o ma ye yar safoa nyame tu mi da so ye adwuma na so di obeye me na ye ye no yesi emfiri nyame me sha si ese me de haban ye adwuma no ko eh ahaban ye bosom ahaban ye bosom ahaban ye bosom why na bo ahaban wa wutie me no mi busa se hwan na bo ahaban onse o sie e yo nyankopon na de na de onyame aye no onyame ntimi fa so emfa nye wo mi bo ampa ye sie nyame asam mi wie a me sai jare ahaban etu tu aduro menante so akọ ti asema meka ne ye mama entresi mo bi nse wa bra bo utamu so e Achina fa yari ene blaso ni fio. O bane chwe yari ene so ni. Nye nyame na de tonu so. E yende pa o bane fwo bai bun sambi. Di wo chini wa nwa ta wo. Eno wa nisa yari ene atuwa kwa dana so. Nyame yadu ma china. Heri yombe yenye. Kwa pe prekese 7. Se si amene wakase. Ha? Ne pe e wo. Ne fa kan hon. Nwa china fe shiame. Abrante ye bi tie me. Papa wo si mo ache. Wo po mo dine bi asan kan yo mentu mpon. Ka ba ku woni mu abrabom. Nan so da so gina ba bi ya wo gina. Se aboso ba anka ho ejare ntime mpai da. Abrabo asunsumu nka ho no, wo ka chire, wo che. Life without spirituality no, me se, wo ba ka chire. Tu ba kra ha obi beto no wa to na sase asini dan nyame de ba sase ye mra be popra ba de tie se obi e woni fie ani munsam ye wo fie bi wa se be jam wa kro ro boa o furuduru so ye be twen asan o paja ye be gia to agu te me no ka se wadwuma nyina sai kontrat ma biem obi mfram fa dwuma ma Atoda na buza se ah ne fri hen papa e fri die fri na dia tie sa brabo ania na montuo